0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Pappa, kan vi leke dyrehage?
6: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
5: Men det jo som fjolene til familien.
6: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
6: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Rolla, pappa!
6: Ja!
5: Høyre! Du ikke en katt, du en løve!
6: Roar!
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Dekk!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Bratsberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morning.
1: Hvordan er helgen din, Mads Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
0: Nei! Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer domskap!
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
14: Mer dans!
17: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og...
19: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Eieieie. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
0: Fjoland, godt å bare få den servert.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore, hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser.
1: En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
20: Og en vannlekkasje I dag.
22: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? And give you a
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil, speil. Du må se speilet!
17: Ja, vi er April er bankband, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
2: Samme det.
1: Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Energy non-stop hits.
14: Ti hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Og hvordan har helgen din vært, Mikkel?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta I dag. 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene I Energy Morn podcast I radioappen.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Mads Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Mer taktikk.
8: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor det lyse?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
2: Skal vi danse tilbake.
3: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
20: Heter ikke den Right Price Styles?
21: Hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser, det vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens ekste navn.
20: Ja.
22: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Energy. Your number one hit music station.
24: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
5: Samme det.
4: Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! I'll give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden på, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
3: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Nei, det er jo blåser lysene.
5: Gratulerer med dame. Elsk deg, mamma.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Oda bare klemmer inn at
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Elektroimportøren.
18: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
21: Jeg fikk veldig lyst på
22: kjeks.
21: Kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
22: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
26: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
25: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
26: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
25: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
26: Ok, ha det.
24: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
27: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
28: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
0: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
0: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: The home of hit music.
3: Energy.
2: Here we go. Hit music only.

0: wake up.
1: Energy Morning, i dag tidlig.
2: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16-ukersøkte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta i dag? 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Båli og Bratsberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og...
19: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
22: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
23: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
24: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
25: Ok, takk til dere begge to.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Right Price Tiles, Kristiansand.
28: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
27: Yes, stemmer det.
28: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
27: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
28: Hva synes du at den burde hette?
27: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
28: Ja.
27: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
28: Ja, verdens 60 navn.
27: Ja.
29: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
30: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
31: Jeg har jo stått på litt da, men...
30: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
32: Ja, takk.
30: Var det så vanskelig da?
33: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Steinsprut. Lys.

0: Helgen er over og gjengen er samlet. Hei på deg, Marte.
1: Hallo.
0: Hei på deg, Lotte.
2: Hallo.
0: Niklas heter jeg.
2: Hans Petter var på Sopptur i Bærum, hvor han plutselig kom over noe spennende, vet du. Han kom over et gammelt pengeskrin.
0: Åh, det drømmen min, å gå i skauen og så bare, der ligger Nokas-pengene.
2: Det var akkurat det jeg tenkte.
0: Ja,
2: for hvis jeg hadde sett et pengeskrin, så hadde jeg tenkt, nå blir det penger.
0: Ja,
1: men hadde Nokas-pengene ligget i et lite skrin, liksom?
0: Nei.
1: For jeg, når du sier skrin, så ser jeg for meg sånn, når du sitter i sekretariatet på håndballen og tar billettpenger, liksom.
2: Ja. Det er samme størrelse der.
0: Men jeg tenker ikke noe mer enn altså et par tusen kroner. Så føler jeg at jeg har funnet en skatt. Altså.
2: Ja, ja. Du hadde ikke meldt det fra da.
0: Nei, er du gal?
2: Nei, ikke heller. Men det viste seg at det var ikke penger oppi her. Det var rett og slett bare masse Ziploc-poser. Som han begynte da å gå gjennom. Det var første tanken han også. Dette må være drugs.
0: Ja.
2: Men det var ikke det hele, vet du.
0: Hva var det da?
2: Det var penisforlenger.
0: Unnskyld?
2: En penisforlenger.
0: I Ziploc-poser? Altså, hva betyr det? Hva betyr det?
2: Det lå liksom...
0: Viagra liksom?
2: Nei. Er ikke det litt sånn maskin i Rio, holdt jeg på å si? At det er noen skruer og litt sånne greier?
0: Med alle
2: skruer
0: dager. Her er det mye greier. For det første så er det du har vært i skaven og forlenget penisen din.
1: Ja.
0: Det er liksom... Jeg skal bare en tur i skogen, det kjære! Og så er da den hemmelige planen din å dra og få forlenge snabelen liksom, der ute. Sitte der og drive og dra.
1: Det er veldig merkelig. Vi snakker ikke strap-on eller dildo liksom.
2: Nei, penisforlenger.
0: Funker, jeg visste ikke at det.
1: Penisforlenger, jeg må google.
0: Hvor kjøper man det, ja? Spør for en venn.
2: Jeg elsker, men...
1: Jeg også spør for en venn.
2: Han fikk spørsmålet, kjenner du, eller er du godt kjent med penisforlengere?
0: Ja.
2: Og så svarer han, nei, men jeg har noen kompiser som er...
0: Åja, er dette noe folk driver med?
2: Jeg vet ikke.
1: En penisforlenger er et hjelpemiddel eller sekslektøy som brukes for å midlertidig øke størrelsen på penis.
0: Midlertidig? Åja,
2: ja.
0: Men
2: er det songsvann dette her, eller?
0: Ja, eller Bærum da, altså, jeg visste ikke at de hadde et cruising-område, men så hyggelig da, for Bærum at de også får lov til å kose seg.
2: Ja, det finnes skaphomser i Bærum også.
0: Gjør det? Hvorfor tror vi at det er homo?
2: Siden det liksom er hemmelig.
0: Ja, da er det homo.
2: Ja,
0: fordi heterofile menn, de gjemmer jo aldri noe unna. De er helt åpne om at...
2: Jeg tar selvkritikk, det er bare noe med skogen
0: ja.
2: Og homser, spesielt liksom på Sognsvann, så vet man at det er en greie. Jeg beklager.
0: Ja, da er jeg enig i at vi har en tendens til å trekke til skogen. Jeg er enig i det. Skoghomene.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Vi jo ikke ferdig med å elske det norske landslaget I fotball.
1: Nei.
0: Etter VM så har jo de fått en helt egen plass I hjertene våre, og roingen har også fått en helt egen plass I hjertene våre. Mm. Men skal roingen fortsette nå som VM ferdig, og vi skal begynne å spille kamper på Ullevål igjen I Nations League for eksempel?
1: Dette et spørsmål? Jeg skjønner ikke at det et spørsmål.
0: Jo, fordi skal det liksom være en greie hvor som man bare tenker sånn, det var VM,
1: ja.
0: Det, og det var flott.
1: Ja.
0: Blir det litt kleint å dra I gang roingen på Ullevål. Og så det jo en fyr som Mr. Ro-Ro, som vi alle vet hvem han med lange håret som Oljeberg-leder.
1: Ja.
0: Han har blitt spurt, hva tenker Oljeberg om roinga?
1: Ja.
0: De som supportering for landslaget da.
1: Ja.
0: Da han sier, der det 50-50. Det pågår en intern diskusjon om de skal fortsette med dette på landskamper på Ullevål. Vil du gjette hva Mr. Ro-Ro synes da?
1: Jeg tror han sier, la oss fortsette å ro.
0: Han synes at vi skal fortsette å ro, ja. Han hater jo ikke helt dette ro-greiene, han Mr. Ro-Ro, som Nei. Jo har fått en egen karriere av dette, sier at han svømmes ned av DM'er av damer på Instagram.
1: Å,
0: blir stoppet hver dag på gata som folk som kjenner henne igjen.
1: Hvis en venninne hadde ringt meg og bare sånn, vet du hvem jeg lå om I går? Mr. Ro-Ro. Det skal ikke mer til dere, bare for å, havne på kjendislista til noen.
0: Han ro meg helt til nye steder, altså. Jeg synes jo, jeg synes dette vanskelig, denne diskusjonen faktisk. Det høres kanskje enkelt ut, men jeg Det et eller annet med at det føltes så fint å bare legge den I staten også.
1: Ja, og ja men det ikke bare som en slags heiarop da?
0: Jo, det jo det.
1: Så jeg ser ikke hvorfor vi skal gi oss noe.
0: Jeg
1: var imot nei, altså. Ja,
0: fordi, hva kommer verden til å tenke? Se på de, de ble aldri ferdige med VM, de. Kommer de til å tenke det? Det jeg redd for da? At vi blir sånn, at vi blir sånn krampaktig og ut I verden, liksom?
1: Men var det ikke islenderne som hadde... Ja. Har de gitt seg?
0: De har vel ikke spilt en proffkamp siden nå. Det var jo et blaff, det Island-greiene.
1: Det var et blaff, men det du ikke med oss.
0: Nei.
1: Fordi vi jo bedre enn noen gang, og neste gang kommer vi lenger, ikke sant? Så vi on the row.
0: Ja, vi on the row.
1: Fy faen.
0: Marte Blatberg, that's why you make the big bucks.
1: Mrs. Ro-Ro.
0: Ja, Mrs. Ro-Ro.
1: Nei, altså... Jeg ser ikke poenget som å slutte.
0: De skal jo nå prøve, det jo utsolgt på Ullevål, 25 000 solgte billetter, så de skal prøve det der. Jeg synes det en bra generalprøve. Hvordan føles det når Norge møter Danmark på Ullevål? Føles det riktig eller føles det feil? Da vi tar den der.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det skal være avgjørelsen. Føles det riktig at hele Ullevål ror, så fortsetter vi. Føles det krampaktig, sier vi oss. Vi enige om det?
1: Enig.
0: Ja, ok, men da har vi det som generalprøve. Hører du det, Ro-Ro?
1: Trenger ikke å ro hvert femte sekund.
0: Nei. To ganger I løpet av kampen, kanskje. Hold det. Ja.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker skjerte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigan scandal of London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What do I want? I'll give you more!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
19: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
20: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
21: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
22: Start dagen med et smil
21: på

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Riktig god morgen, klokka den blitt 6. Dags for nyheter nå på Energy.
2: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble nått funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen

0: La oss starte denne tirsdagen med litt Tovlo og Hippie Sabotage. Her Stay High på Energy.
1: Start dagen med et smil. Energy Morgen med Bårli og Brattberg. På Energy og i Rayo-appen.

Det var Alex Warren og Fever Dream her på Energy Energy Morgen, tirsdag morgen med gjengen samlet. Det både Marte, Niklas og Lotte som hilser deg velkommen. Og hvis du har lyst til å høre Energy Morgen akkurat når du vil, så kan du laste ned Raio-appen, R-A-I-O. Der finner du Energy Morgen enda mer ekstra juicy innhold hver eneste dag når du måtte passe deg. Nå får du Morgan Wallen. Her Love Somebody på Energy. God morgen.

0: Det var Morgan Wallen og Love Somebody her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og hvem er den største idioten av oss to, Marte Bratberg?
1: Ja, det er alltid spennende.
0: Det er det vi prøver å finne ut av hver eneste dag i Dummest i rommet. Og vi har jo funnet Norges kanskje svakeste quizmaster.
1: Det var hår!
0: Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja,
0: ja, men Lotte.
1: Lotte.
0: Det blir quiz etter ja. Kygo, Khalid og Griffin. Save my love på Energy.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut og ruteskift.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
19: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
19: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
20: Tusen takk, Delta!
18: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
19: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
19: Ja.
23: Ja.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Det var Macklemore, Ryan Lewis og Can't Hold Us her I Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Lotte-Louise Alvorsen. Og snart skal det bli både smartere og blire.
1: Ja, for det på tide med dagens fun fact.
0: Marte Rattang, hun fun fact general, kommer at

0: Vi skal til et ord jeg har lyst til å legge i mitt vokabulær. Vi skal til spagettifisering. Er et ekte vitenskapelig begrep.
1: Av ting som blir spagetti i formen, liksom.
0: Det beskriver hva som skjer når noe faller inn i et sort hull og strekkes ut som spagetti.
1: Ja, det er topp.
0: Jeg synes dette var litt sånn spagettifisering.
1: Ja, det er sjeldent jeg får holde meg til sorte hull og ting som faller inn der og ting som blir til spagetti. Det må jeg gjøre med. Men det er deilig å vite at det finnes et ord for det.
0: Det er gøy å si.
1: Ja,
0: spagettifisering.
1: Ja. Er det spagettifisering av diskusjonen du holder på med, for eksempel?
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Martin Rappberg. Hva man lærer av deg, altså, det er helt utrolig.

0: Ny musikk på Energy fra Hugo, David Guetta, French Montana. Det til Shine, god morgen og riktig god tirsdag blitt, ja, fader, eller som uka flyr av gårde. Dag to allerede. Hei, hei Lotte.
1: Hallo.
0: Hei, hei Marte.
2: Hallo.
0: Du Lotte, du har jo en historie, du.
3: Det har jeg.
0: Som du skal fortelle oss. Er den sann eller ikke? Det oppgaven vår da, Marte.
3: Jeg gleder meg veldig til dette.
0: Hvem kjenner Bårdli Bratberg og Lotte best? Bårdli Bratberg eller Lotte? Etter Ariana Grande og Zedd med Break Free. Aller først her på Energy.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam. No.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
23: Fjordland, godt å bare få den servert.
24: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
25: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
26: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på

0: Lotte.
1: Hei.
0: Hva er historien?
1: Er det sant at jeg prøvde å kjøpe en fargerik skjorte med masse paljetter av en mann på byen for 10 000 kroner?
0: Du har jo ikke 10 000 kroner. Og det, selv om du er full, er du villig til å ta Mastercard-gjeld for å kjøpe paljetter? Mann. Hva slags, altså, er det manneskjorte dette?
1: Det var en manneskjorte, og det var altså, de villeste mønster og farger, og det var en helt, jeg trodde jeg hadde tatt liksom LSD.
0: Hva skulle du bruke den til?
1: Nei, det var egentlig for å gi den til noen andre, en fyr som var litt streit.
2: Du hadde ikke brukt 10 000 kroner på å gi den bort til en annen?
1: Men jeg synes det var en så god idé, at jeg startet selvfølgelig ikke på 10 000, jeg startet på 1000. Han ville ikke selge meg den skjorta.
0: Hva er grunnen til at han ikke solgte skjorta?
1: Han var så glad i den. Den betydde noe for
0: han. 10 000 er
1: mye penger. Han sa nei da.
2: Et plagg som jeg ikke hadde solgt for 10 000 på.
0: Har du et plagg til 10 000 i det hele tatt?
1: Nei.
0: Nei.
2: Jeg, men hadde du faktisk, tror du han skjønte sånn?
1: Jeg hadde noen sponsorer i bakhånd der. Jeg var ikke helt alene om å eventuelt betale denne prisen. Så jeg var vel kanskje mer en spokesperson for gruppa. Taleperson.
2: Fordi den skjorta var så flott, og den skulle ikke brukes av deg. Hvem skulle den brukes av?
1: Den skulle gis til hans streiteste fyren, som vi er ganske sikre på hadde hatet den skjorta.
2: Hvem er det?
1: Han heter Amar.
0: Jeg...
2: Altså, det var ikke en jobbfest?
1: Jo.
0: Amar?
2: Ja. Jobber Amar her?
1: Ikke noe lenger.
0: Nei, Amar
1: det var avslutningsfesten hans.
0: Jeg går for at det er... At du sikkert har gjort dette i... uten å tenke at du skal kjøpe den, at du, dette er bare kødd, at du kødde forhandlet. Så jeg går for at det er sant.
2: Ja, jeg tror også det er sant.
0: Ja, og fasiten er at Lotte Louise Halvorsen har
1: absolutt prøvd å kjøpe denne for 10 000.
0: Hadde du betalt det hvis du hadde fått den?
1: Nei, mest sannsynlig ikke, men jeg fikk lov å leie den i en time.
0: Leie den? Hva betalte du for det da?
1: En pils.
0: Nei,
2: det er det verdt,
0: ja. Ja, det er det verdt.
1: Og jeg har vinket han på seg en gang, så jeg som måtte bruke den.

0: har Mark Amber, Belong Together her I Energy Morgen. Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen og god tirsdag. Nei, men Er det deg, gamle ørn, som har skrudd på radioen og sitter der og koser deg og tenker at denne dagen her kommer til å bli vanskelig? Nei, det skal ikke du tenke på. Senk skuldrene, få deg en kjeft med kaffe, skru opp lyden på radioen, for her Lotte Louise Halvorsen, hei.
1: Hallo.
0: Og her Marte Brattberg, hei.
1: Hei.
0: Og jeg heter Niklas Bårdli, og sammen har vi gått som et team inn I dette radiostudiet for å gjøre din morgen litt bedre. Og det skal vi prøve på, med masse deilig musikk og masse deilig babbel, og vi holder det gående frem til klokka 10 I dag. Og akkurat nå, Bibi Rexha. Nei, riktig sagt, eller? Ikke Bebe, men Bibi.
1: Bibi, ja. Riktig bra, Niklas.
0: Takk, sammen med Faithless på Energy.

0: Gaga. Alejandro her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen. 7:03 er ureslagen. Og det betyr at du snart skal få en liten oppdatering på nyhetene. Hvordan står det til i verden? Det skal vi vite når klokka slår 7 her på Energy. God morgen.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Da er han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

0: morgen, god morgen. Klokka den blitt 7. Her nyhetene på Energy.
1: Her veggnyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet.
1: Reporter Frode Sti. 111 togavganger i dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt i dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian omkom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. I studio André Rødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: samlet her i dag for å gjøre tirsdagen til et vakkert litt ekteskap mellom fire mennesker. Det er Lotte Louise.
1: Hallo.
0: Marte Brattberg.
2: Hallo.
0: Niklas Baarli og deg som hører på. Tar du lytteren til din lyttervenn ut dagen, Marte Brattberg?
2: Ja.
0: Så spør jeg deg, Lotte Louise Halvorsen, tar du også lytteren til din lyttervenn ut dagen?
2: 100%.
0: Så ta hverandre i hendene på det.
2: Åh, Marte, nå sørte du igjen.
0: Ikke velt kaffekopper i studio.
2: Dag to.
0: Unnskyld. Ja, det var dumt å kjøre en sånn vi

0: Swift og Open Light her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen, hei hei og god tirsdag. Hvis du IPTV-bruker, så du nok litt nervøs om dagen, tenker jeg.
1: Kan du uttype IPTV-bruker?
0: Ja, det de som har pirat-TV via internett. Ja. For de orker ikke å betale for TV-pakker fra Telenor eller fra Via Player, hva faen de heter, alle disse
1: folka. Det scam?
0: Det ikke scam, det jo...
1: det som Pirate Bay I gamle dager?
0: Ja, for eksempel. Ja. Hvis du har lyst til å se Premier League uten å betale veldig mye penger for det, så kan du betale 200-300 kroner, og så kan du se det på TV-en din likevel.
1: Åh.
0: Men nå har den norske stat og politiet gått til sak mot de folka her, som litt overraskende for. Jeg trodde det litt sånn... det dette vi bruker masse ressurser på? Det finnes jo andre folk å ta I stedet.
1: Politiet vil jo ikke ta noen, de har jo ikke tid.
0: Bortsett fra de som bruker IPTV, for de har tatt 50 stykker av de. Ja, ja, fått funnet 50 nordmenn da, som har brukt ulovlig IPTV. Og en dame I Bergen må ut med 85 000 kroner I bot for å ha sett litt billig TV.
1: Nei!
0: Ikke det? Ja, sorry, altså, jeg synes dette en av de minste... kriminelle handlingene du kan ta
1: 100%
0: må, kjære norske politi det her dere skal legge inn støte?
1: Ja.
0: Folk støtter og etablerer seg folk skytes på fotballbaner og knivstikkes på skoler og så det altså 50 folk med billig TV dere driver og tar
1: men det jo

0: altså, det har jo hendt med meg en gang at jeg ble frastjålet nå og visste hvem tyven var, til og med. Men politiet var sånn, nei takk, vi tar ikke... Vi tar ikke saken, vi har ikke tid.
1: Nei.
0: Nei.
2: Det er klart at det er jo veldig mye penger som brukes på dette her hvert eneste år. Man anslår at 910 millioner kroner i året brukes på slike tjenester, men det må være globalt, det kan vi ikke ha i Norge, det er vel alene.
0: Nei, tenk så dyrt det er å se Premier League da. Er ikke det sånn 2000 eller noe?
3: Ja, det er helt sinnssykt dyrt.
2: Jeg er så veldig glad for at jeg ikke er opptatt av fotball. Jeg sparer jo masse penger
0: Nei,
2: på det.
0: Nei, mannen min har gnålet masse om det der.
2: Ja, det
0: han driver og har litt abonnement, og så har han det ikke.
2: Må passe på at han ikke har IPTV, for det blir dyrt for dere plutselig. Og så flert da, gitt hvis dere blir tatt for IPTV. TV-Marte som har blitt tatt for billig, ulovlig TV.
3: For å se på seg selv.
2: Ja, det går ikke. Det går
0: for å se på seg selv i Premier League. Nei, jeg tror han driver og låner og styrer, men han gnåler om det.
2: Ja, jeg har jo også abonnement med Premier League, for jeg har fått det når jeg har jobbet i ulike TV-kanaler.
0: Ja.
2: Og hver, faen, annen hver dag så sitter jeg og ser på en TV-serie, boom, så blir jeg logget ut, fordi jeg lånte bort Premier League-tilgang til folk. Ja, ikke
0: sant. Vi vil gjerne låne den, vi også.
2: Ja. Bare veldig irritert når jeg sitter og ser på Real Housewives av Beverly Hills og sånn mot min egen vilje, for det er bedre mest.
0: Åh, jeg elsker det. Ja, det er faktisk veldig bra.
2: Men da vet dere det. Pass dere for IPTV, og hvis dere har det, så må dere låse døra når dere banker på, for da er det politiet.
0: Ja.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran. Han altså i så dypt vann om dagen, Ed Sheeran, og prøver å svømme til land, men det går bare ikke. Han har sagt unnskyld til begge sider nå, og de fortsatt like forbanna. Og de som likte Ed Sheeran når han sparket Macklemore, de også forbanna på han nå, så nå har han liksom fått på alle mot seg nå. Og billettene hans koster 300 kroner, for de har satt ned prisen så mye, for de får ikke solgt billetter.
1: Oi. Da hadde jeg dratt, tror jeg.
0: Ja, jeg hadde også dratt, ja. Ja, jeg gæren, herregud.
1: Jeg synes synd på han,
0: ja. Jeg synes også litt synd på han. Han har vært en good guy hele livet, og så var han litt feig i dette ene øyeblikket, dreit seg ut. Ja da,
1: ja, da.
0: Det må jo være lov å si unnskyld.
1: Doner 2 millioner dollar også,
0: ja,
1: er det ikke det?
0: Det er jo, det er fort 20 mil, eller?
1: Ja.
0: Ja, fy fader.
2: Men kommer han til å fullføre den turnéen, lurer jeg på?
0: Det spørs jo det da, hvis det ikke er en bilde.
1: Gråt på scenen, ja, knakk sammen.
0: Hva heter det?
1: To taler hadde han.
0: Ja. Vi skal snart igjen en stor bekymring jeg fikk i går.
1: Oi.
0: Og igjen så er det algoritmene som drar meg utpå seg. Jeg må slutte å være på TikTok og sosiale medier. Men i går så ble jeg livredd igjen. Jeg skal fortelle dere om etter Loreen og Euphoria her på Energy.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
17: Ja, hej.
18: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
17: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
18: Ja, men är inte det Fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
17: Ja, det stämmer väl.
18: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
19: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Du ser, før det jorden, den er flat, som en pannkaka.
17: Åja, sånn ja.
18: Ja. Mm.

0: var Lorraine og Euphoria her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og i går så satt jeg selvfølgelig og doomscrollet som jeg alltid gjør på kveldene. Fordi ja. Jeg vet ikke er bra for meg, men jeg klarer ikke å stoppe. Jeg er avhengig.
1: Ja.
0: Ja. Dessverre for meg så er jeg også veldig lett på virkelig. Og i går så havnet jeg inn i en ny runde med triste ting på min algoritme. Før så har det vært at verden går under på grunn av AI.
1: Ja.
0: I går så havnet jeg i at det tredje verdenskrig allerede.
1: Oh, ja.
0: Har du fått med dere at for eksempel Polens president eller statsminister, usikker tysk heter det i hvert fall, forbereder NATO på at Russland kommer til å angripe?
1: Nei.
0: Han sier sånn, vi har kunnskap om at Russland kommer til å sende raketter eller droner til Polen og skylder på at det en ulykke. Og det betyr jo artikkel 5, ikke sant? Da skal hele NATO inn, og da blir det verdenskrig.
1: Ah.
0: Og det satt jeg og scrollet på. Scrollet. Så går kveld, etter å scrollet, så gikk jeg ned i boden, så begynte jeg å se, hva er det jeg har? Så blir verdenskrig. Såpass gæren ble jeg.
1: Beredskapslagret?
0: Ja, og jeg har jo vært her en gang før, bare for noen måneder siden, og da kjøpte jeg et beredskapslager.
1: Ja.
0: Men da fant jeg ut når jeg gikk ned i går sånn, og jeg har glemt å fylle de vannkannene med vann, for eksempel.
1: Ja.
0: Så jeg har vannkanner uten vann.
1: Ja.
0: Det var kanskje lurt å gjøre noe med. Så det skal jeg gjøre i dag.
1: Ja, for du gjorde det ikke i går.
0: Nei, jeg gjorde det ikke i går. Det var så sent. Men jeg fant ut at jeg i hvert fall har, jeg har noen real turmat og sånn, så jeg har en primus, sa jeg.
1: Ja, du har primus.
2: Ja, men du må sjekke, fordi vi to har snakket om dette, og jeg kjøpte jo også sånn...
0: Beredskapslager, ja.
2: Mensen turmat.
0: Ja.
2: Og det har jeg sjekket datoen på, og halvparten har gått ut.
0: Ja, men det er frysetørka, det er ikke noe farlig.
2: Er det ikke?
0: Nei da, det er bare for det kan du spise i hvert fall 5 år til.
2: Ok, det eneste jeg har er jodd-tabletter.
0: Ja, det er jo kjempebra.
2: De går også ut på dato.
0: Ja, og kjempebra har hvis det blir atomkrig. Men det er vel forhåpentligvis en stund til atomkrigen kommer opp,
2: Det er det jeg har.
0: Ja, ja.
2: Det er så bra.
0: Jeg tror jeg hadde heller gått for vann.
2: Ja.
0: Primus.

0: Shakira og Burna Boy. Du hørte Die Die på Energy i Energy Morgen. Hei hei. 5 minutter etter halv åtte er klokka blitt. Så hvis du skulle vært et sted halv åtte, så er det for sent ute. Det bare nevner jeg. Ikke for å stresse deg eller noe sånt altså, men du burde vært oppe for lenge siden. Du burde vært der for lenge siden. Nå er det en sinna bare.
1: For your life.
0: Ja, så for Guds skyld.

0: Mark Ronsen, Bruno Mars, Uptown Funk, Energy, Energy Morgen. God morgen! Vi nærmer oss snart muligheten til å stikke av med 5000 kroner. 5000 fuck you money. Du kan bruke det på hva pokker du vil. Ingen som legger seg bort i det. Du må bare gi oss fem ord som vi skal prøve å matche ved å lese tankene dine i tankeleseren. Men for å få lov til å være den, så må du melde deg på.
1: Yes, og det gjør du ved å sende SMS hvor du skriver Energy, så sender du den til 2033, eller så kan du gå via Snapchat. Der heter vi Energy Norway.
0: Det blir tankleseren etter Lost Frequencies og Callum Scott. Where are you now, aller først her på Energy. God morgen! Energy.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja?
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
23: Gjør det billig!
24: Right Price Tiles kundeavisen.
25: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Ving presenterer Hjemreisedagen.
27: Ja, da du klar, eller?
28: Nei, jeg blir.
27: Du blir?
28: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
27: Nei, jo. Nei, men hallo.
28: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
26: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
29: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Good Luck Babe her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen inne i radioen din. Hei, hei!
1: Hei, hei, og nå skal dere få svar på noe vi ikke visste at vi ville vite. For hva er det Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga da, dere?
0: Oi!
2: Kjæresten min. Ja.
0: Pusen?
1: Nei da.
0: Søtnås?
1: Det er verre det.
0: Sløtt!
1: Nei, det er oppe i Sløttgata som er meg. Jeg skal fortelle dere hva det er om få straks
0: inn. Ja, først skal vi ha litt nyheter klokka 8 på Energy.
3: Hallo!
4: Farmor!
0: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
0: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: For en glede. God morgen, god tirsdag klokka 8. Her er nyhetene på Energy.
13: Her er VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element er et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
14: We decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East, and Norway is a preferred partner of Canada's.
13: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det melder Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Self-aware her på Energy, Energy Morgen med Bård Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Tenkte jeg bare nevne at Rayo-appen, det en ny app vi har fått her på huset.
1: Rayo.
0: Rayo. Hvis du har lyst til å høre Energy Morgen hver eneste dag på app på telefonen for eksempel, så Rayo veien å gå. Da kan du også betale, det 49 kroner I måneden da, eller noe sånt, så slipper du reklame. Null reklame på Energy Morning, jeg bare nevner det. I tillegg til det så finner du altså podcasten vår på Radio-appen. Og den har opp til 40 minutter ekstra innhold hver eneste dag.
1: Og jeg har noe veldig juicy jeg må fortelle I dag, faktisk.
0: På podden?
1: Ja. Og du tør ikke å ta det live? Nei.
0: Fordi vi har andre regler her på radio, hva folk kan snakke om ikke. Så det kan være lurt å sjekke ut Energy Morning-podcasten på Radio-appen. Det blir juicy news fra Lotte senere I dag, I hvert fall der inne. Nå får du pause med Lone og Morgan Wallen. Her I Had Some Help.

0: på Energy. I Energy morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og se fra at du har mistet en nær og en kjær. Og så er faren din kjent da. Du har akkurat mistet faren din, han er kjent. Og så begynner de å bruke faren din med AI. Så han lever fortsatt i det uendelige.
1: Oi.
0: Dette problemet har dukket opp nå. Vi skal snakke litt mer om det etter Martin, skal vi se, Martin Gerg sier Jude, ja. Repeat it veldig snart på Energy.
2: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Adios, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn, skal vi si, en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Det var Martin Garrix og Ed Sheeran. Du hørte Repeated her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og I 2014 så døde Robin Williams, 63 år gammel, til selvmord. Og da må det jo være vanskelig å være datteren til Robin Williams når det nå til stadighet dukker opp nye videoer av faren som sier de mest spinnville ting laget med AI.
1: Ja, han sier de syke ting.
0: Ja, nå sirkulerer det en ny video på internett da, hvor Robin Williams driver og til synlatende snakker ganske vilt om konspirasjonsteorier. Nei. Som man får folk til å tvile litt på bortgangen hans og hvorfor han døde og han turte å si det når kabalen ute etter han. Og nå har hun sett seg drittlei på hele greia, det skjønner jeg kjempegodt.
1: Ja.
0: Og sier sånn, nå må dere slutte å bruke stemmen og trynet til faren min I sånne AI-konspirasjonsteorier. Konspirasjonsvideoer. Han mente ikke det! Hva, la han være I fred!
1: Men ikke dette ulovlig da?
0: Det det jeg tenker. Må det være ulovlig? Ja. Eller? Ja. Altså, I dag så har vi snakket om at det norske politiet har tatt 50 stykker for ulovlig TV-titting på internett. Fordi de har sett Premier League uten å betale for det. Hvis vi har tid til å holde på med sånne ting.
1: Ja, dette verre.
0: Ikke dette verre?
1: Ja, for jeg føler det krenkelse av mennesket liksom.
0: Ja, og det, når du tross alt har mistet noen da, så det jo, altså, det vondt nok I seg selv det. Om fatteren nå plutselig skulle begynt å dukke opp I en masse videoer hvor han sier sinnssyke ting, da tror jeg hadde blitt ravende gal.
1: Ja.
0: Ja. Så da det også et tips til deg som ser disse videoene, de krekte, trykk sånn dislike på dem.
1: Ja.
0: Vi har jo også en makt.
1: Eller rapporter.
0: Rapporter, ja.

0: Sia, The Weeknd og Diplo hørte Elastic Heart her på Energy I Energy Morning.
1: Og vi har alle sammen brukt penger på dumme ting på fylla.
0: I see me again.
1: Men kanskje ikke like mye som denne mannen som vi snart skal høre om.
0: Det blir etter Gracie Abrams og That's So True. Og nå det bare å finne fram roen, for vi skal alle få litt fyllangst nå.
1: Ja, ja.

0: Abrams. That's so true her på Energy. Energy morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og vi skal en tur til London, baby.
0: London, baby.
1: Da var det en norsk mann som truet med en kollega. De skulle bare en liten tur på en strippeklubb.
0: Som man jo gjør når man er på guttetur.
1: Selvfølgelig.
0: Herregud.
1: Men han hevder at han har mistet hukommelsen i mellom 6-8 timer etter en drink på denne strippeklubben.
0: Nei, det er så leit altså når man liksom glemmer hele kvelden på strippeklubben der.
2: Ja, han mistet hukommelsen på klubben etter en time.
1: Nei, etter en drink.
2: Etter en drink, ja.
0: Nå sier meg at han har gjort ting han kanskje prøver å komme seg unna.
1: Ja, kortet var i hvert fall belastet for 360.000
0: kroner. 360.000.
2: Unnskyld, hva koster det? Men da har han kjøpt en dame,
0: eller? Det er veldig dyrt på strippeklubb. Var du vært på strippeklubb, eller?
2: Jeg har vært på strippeklubb.
0: Vi var borte på string her på TV-opptak. Det koster jo fader meg 20.000.
2: Vi var der sammen.
0: Det stemmer det. Du koster 20.000 for en flaske champagne, så det er jo helt sinnssykt.
1: Ja, han mener jo at han ble dopa ned, og at det er andre som har brukt kortene hans.
0: Det er klart, ja.
2: Men det er jo det han sier til kona, eller? Når hun ser den regningen.
1: I mitt hode så er dette en drøy unnskyldning, ja.
0: Men, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke selv blitt utsatt for dette, men jeg har kompiser som har vært på strippeklubber i litt mer lugubre strøk, og blitt ranet alle som en.
1: Altså,
0: hvis du drar på strippeklubb i Østeuropa for eksempel, så kan du forvente deg at det blir en 50-60.000 minimum.
1: Men 360.000
0: kroner? Nei, men han har vært der lenge da. Og London har jo en undergrunn som er ganske ufin da.
1: Ja, men han prøver å få tilbake disse pengene, siden han mener at han har blitt skammet. Men det nekter DNB å betale tilbake.
0: Altså, overraskende.
1: De mener jo at betalingene blir gjort med riktig PIN-kode, Apple Pay og biometri. Så de mener jo at dette tyder på at mannen har godkjent kjøpene selv.
0: Biometri, det er fjeset ditt, er ikke det?
1: Jo, ansiktsgjenkjenning.
2: Du tenker sånn, hvis du har skikkelig pære og dopa ned, så er det kanskje vanskelig å huske PIN-koden, så der er jo den biometrien
0: livsfarlig.
2: Men livsfarlig. Da kan han per def ligge... Han kan jo ligge dopa ned i et hjørne, og så bare tar de mobilen fra ansiktet hans for å få tilgang på Apple Pay.
0: Ja.
1: Man var jo ikke der alene. Hvor er denne kollegaen?
0: Sier han da hvor mye penger kollegaen brukte?
1: Ja, det står ikke.
2: 1,5 millioner.
0: Han holder klokelig kjeft av kollegaen. Han holder kjeft.
1: Åh, det er boycott.
0: Hvis du først har gått inn på strippeklubb, og du har hatt det gøy i 8 timer, åpenbart har du holdt på en stund, for å bare tåle at det koster mye penger, ass. Da får du ta forbrukslån.
2: Ja, det er jo selvfølgelig kjipt hvis det ender i skilsmisse, da.
0: Ja, det er klart.
1: Men, ikke dra på strippeklubb, da.
0: Ja, men her er det så gært, da.
1: Og bruk 360.000.
0: Det er kunst.
2: Nei, men jeg tenker, du har ikke bare sett på en stripper for 360.000, tenker nå jeg, da, men...

0: heter Bass Persuades. 08.37 på klokka. Det var riktig, det var
1: Bass.
0: Nei, bass.
1: Ja, bass, ja. Hva
0: sa, ja. Jeg sa bass.
1: Ja, unnskyld.
0: Ja, må ikke le av meg når jeg endelig får det riktig. Nei, altså, jeg klarer ikke å uttale det forbanna navnet på denne låta.
1: Bass Persuades.
0: Ja, og det var riktig da.
1: Unnskyld, jeg beklager.
0: Ja. Du gjør meg så usikker, det der Lotte Louise Halvorsen. Ah, ja, det er godt jeg har deg her, Marte. Du gjør ikke meg usikker i hvert fall. Eller, du ville aldri utføre mitt mentale...
1: Hva er det du pleier å si igjen? Bibi? Nei,
0: Beberexa.
1: Beberexa pleier
0: nok å si. Nok om mine feil og mangler. Vi skal snart finne ut av hvem av deg og meg som har fått med oss mest på skolebenken i Norge, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig til Dummest i rommet etter David Guetta, Beberexa, Nicky Jam og I'm Good Blue her på Energy. Bibi Rexa. Bibi.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil. Du må se speilet!
5: Steinsprut og ruteskift. Spilkass. 09909.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Right price tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Mer dans.
13: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
1: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: Sorry I'm here for someone else i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen og god tirsdag. Tirsdager, de vet vi kan være litt sånn, nja, litt helt midt på tre liksom. Mm. Hvordan det mulig å få en tirsdag til å bli helt midt på seks? Jo, man får gladlåta si spilt på Energy.
1: Ja.
0: Rett over de, så kan du få den ene låta som får din tirsdag til å bli rosenrød spilt.
1: Booster dagen din, du ja. Kjenner det bare bobler lykke inni deg. Du blir så glad av å høre akkurat den låta. Men hvilken låt er det da?
0: Hvilken låt er det da?
1: Hvilken låt gjør deg skikkelig, skikkelig glad?
0: Ja, hvordan sier man ifra om det da?
2: Ja, du kan sende sms Energy til 2033. Eller så kan du sende oss en snap. Der heter vi også Energy Norway. Det gjør vi også på Instagram, hvor du kan slide inn i DM-en vår.
0: La oss gjøre din tirsdag så vakker som overhovedet mulig. Send inn ditt forslag. Rett over din, så kan det være du som får låta di spilt. Nå, Shakira og Burna Boy, du får Die Die på Energy.

0: går ikke ut av døra uten bøff rundt fjeset. Det var Alan Walker, dørte Faded her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen, 8:58. Snart skal du få litt nyheter for å se hvordan det står til I verden. Har det blitt tredje verdenskrig da? Ja, det eneste å se. 2 minutter så skal du få vite det. Og så etter det, dagens gladlåt på Energy rett over 9.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom,

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
3: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
4: Riktig god morgen, klokken har blitt 9 på mitt solur, og det betyr nyheter her på Energy.
5: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner i år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd, det sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst 5 personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole i Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: får muligheten til å gjøre deg selv og andre I bedre humør hvis du tar oppgaven på alvor. Du kan få låta di spilt I dagens gladlåt nå om 3 minutter. Det eneste vi trenger fra deg å vite hvilken låt du blir I godt humør av.
1: Yes! Og så må du sende inn til oss da. Ja. På SMS kan du gjøre Energy til 2033 eller på Snapchat var Energy Norway.
0: Vi spiller gladlåta vi heter Kygo og Ava Max. Du får Whatever på Energy.
2: Energy! Start dagen med et smil.
3: Energy Morgen med Bårli og Brattberg.
2: På Energy.
3: Og I radioappen.

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia her på Energy i Energymorgen. Nå skal vi snart bli både smartere og blidere. Marte Blattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Klar for fun fight, eller?
1: Om jeg er.
0: Veldig bra, kommer etter Avicii.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
21: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
23: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud.
23: Yeah!
24: Kan vi kjøre nå?
23: Er det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.

0: til et ord jeg har lyst til å legge i mitt vokabulær. Vi skal til spagettifisering. Er et ekte vitenskapelig begrep.
1: Av ting som blir spagetti i formen, liksom.
0: Det beskriver hva som skjer når noe faller inn i et sort hull og strekkes ut som spagetti.
1: Ja, ah, nettopp.
0: Jeg synes dette var litt sånn spagettifisering.
1: Ja, det er sjeldent jeg får holde meg til sorte hull og ting som faller inn der og ting som blir til spagetti. Det må jeg gjøre med. Men det er deilig å vite at det finnes et ord for det.
0: Det er gøy å si.
1: Ja, ja,
0: spagettifisering. Ja. Ja.
1: Er det spagettifisering av diskusjonen du holder på med, for eksempel?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Takk skal du ha, Martin Oppberg. Hva man lærer av deg, altså, det er helt utrolig.

0: Imagine Dragons, Jid Arcane og League of Legends. Alle mann alle for Enemy her på Energy. God morgen, god tirsdag. Vi skal snart utvide den lille flokken vår. Vi jo tre, og så fire med deg som hører på. Snart blir vi fem. Gita Simonsen kommer inn døra her, klar for å ta over spakene, som det heter, og geleide deg gjennom formiddagen på best mulig vis her på Energy. Før det så blir det David Guetta og Sia med Titanium rett rundt svingen på Energy.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: jo.
12: Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Du må se speilet!
17: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
18: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
17: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What a watch! And if you are!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
2: Start dagen med et smil
1: på Energy.

0: 12 to 12 her på Energy hele til morgen. Som har kommet til vei sende for I dag. Vi får bare lov til å være her I 4 timer, og så blir vi altså kastet på hu og revet ut av studio, for da kommer Gita å ta vare på deg utover formiddagen. Men fortvil ei, vi tilbake I morgen klokka 06.00 med mer Energy morgen, og hvis du ikke klarer å vente så lenge, så har vi alltid podcasten vår.
1: Ja, og der det ekstra snacks til deg, min venn.
0: Ja, Energy morgen podcast heter den, og du finner den på Rayo-appen. Ok, da får dere ha en fin dag, damer.
2: Like måte.
1: Like måte, min venn.
0: Ikke finn på noe tull, da.
1: Nei.
0: Og så vi tilbake I morgen, Vida.

0: Her VG-nyhetene. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. En motorsykkel og en bil har vært involvert I en trafikkulykke I Operatunnelen I Oslo. Hendelsesforløpet og skadeomfanget foreløpig uavklart. Føreren av motorsykkelen ved bevissthet. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag 700 dollar per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd, sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Gita her på Energy. Jeg har tatt over etter Energy Morgen, som du hører igjen fra klokken 6 I morgen tidlig. Nå det du og jeg skal kose oss. Straks The Black Eyed Peas klare. Først den svenske popprinsessen Sara Larsson, som charmerer hele verden om dagen. Du får midnightssang. Alltid på Energy og I radio.

0: jeg kose oss med ti hit foran. Det får du hver eneste time, ti låter, null reklame. Det Juster, Jaxal og John som skal sette i gang lista vår. Vi skal også høre et gøyalt throwback med Edward Maya, så heng på videre.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
3: det! Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Right Price Times kundeavisen.
14: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Allt för bilen.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for din butikk.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
21: Ha
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
0: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

Just det, Jack Stella John på Energy, der jeg, Gita, leser på internett at I natt det høstjevn døgn. Og det ordet måtte jeg google, for det visste jeg ikke hva betydde. Og det rett og slett tidspunktet da sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda, og da markerer dagen overgangen fra sommersesong til mørkere høst- og vintertider på den nordlige halvkule. Ja da, vi bor jo I Norge, så det her burde ikke komme som noe overraskelse, men nå det altså bare å pakke fram høyhals og skjerf og høstjakkene, for nå skjer det dere. Du og jeg har akkurat satt I gang I tidsmoran, så her det bare å henge på videre. Straks skal du få Terry Swims. Først et tilbakeblikk til 2010. Du får Stereo Love på NGI.

Da klokka nærmer seg 10:30. Gita her som holder deg med selskap. Vi skal straks til tre legender som, ja, to av de har bykket 40, en er snart 60. Jeg snakker om David Guetta, Nia og Akon, som fortsatt lager musikk for både ungdommen og oss millennials. Play Hard står og venter. Først til London-jenta Sienna Spiro, som har en stemme som det høres ut som hun har levd et helt liv, sammenlignes med Adele og Amy Winehouse. Fantastisk dyktig, rett og slett. Her får du Great Expectation på Energy.

Da har jeg googlet disse kara her. David Guetta, 58 år, Neo, 46 år, og Akon, som 53 år. Og det betyr jo selvfølgelig at jeg har blitt eldre også, men ikke så gammel da. Beklager hvis du matcher alderen til disse gamle kara her. Nå skal vi til Olivia Dean.

beste låter, spør du meg. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi skal ha et sommerlig fokus her. Straks er Calvin Harris klar, men først litt Tropical House fra Kygo, Khaled og Griffin.

0: Klokken nærmer seg 10 på 11, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Det hver dag fra 10 til 2, og det synes jeg selvfølgelig så hyggelig. Du skal få mer musikk av meg om få strakser, så står Bebe Rexha og Faithless klar med en ny moderne versjon av en gammel låt. Lil Nas X også klar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussen her, og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
25: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
24: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
25: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
26: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
25: Speil! Speil! Du må se speilet!
27: Steinsprut.
28: Lysbilglass. 09909.
29: Ving presenterer Hjemreisedagen.
30: Ja, da du klar, eller?
31: Nei, jeg blir.
30: Du blir?
31: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
30: Nei, jo. Nei, men hallo.
31: Nei. Kom tilbake. Nei.
29: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette energy.

0: Om et drøyt minutt så står The Chainsmokers og Coldplay klare. Nå klokken 11 her på Energy, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo Tingrett dømte ham til. Mange år I sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Littleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Littleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norges største musikkfestival Tons of Rock avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Turnstile og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdags formiddag, klokken har passert 11, og du har skrudd på Energy Hits Music Only. Her det bare å bli, du skal få så mye deilig musikk av meg, Gita. Olivia Rodrigo står klar med låta Drop Dead. Aller først her to band som har slått seg sammen, The Chainsmokers og Coldplay.

god tirsdag. Hyggelig at du hører på Energy Hit Music Only. Her får du musikken som gjør deg glad. Jeg heter Gita og skal holde deg med selskap de neste timene. Om få minutter setter jeg I gang 10 hits på rad.

0: 10 låter uten noe som helst reklame. Tiesto og Oaks er først ut, så det verdt å bli værende.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a walk! And give you a walk!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlingen!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for din butikk. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore. Energy. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits,

Ny musikk først på Energy. Q-Gel, Imal Angel og Ultrana T gir ikke slipp på sommeren, selv om dagen I dag, eller natt til I morgen, markerer overgangen fra sommer til høst. Det gjør ikke noe. Vi kan fortsatt høre på sommermusikk, tenker jeg. Her det bare å lukke øya og kjenne at solstrålene treffer I Moving to the Sun på Hit Energy Hit Music Only. Ny musikk nå på Energy.

Der jeg, Gita, holder deg med selskap. Og jeg lurer på, har du hørt om Burner Account? Det altså en Instagram-konto som du bruker i skjul til å snoke med eller kommentere anonymt. Og internets etterforskere har lurt på om Channing Tatum kan ha avslørt sin egen hemmelige konto. Det har nemlig vært en del sure kommentarer under bilder av eksen hans Zoe Kravitz og hennes nye forlovede Harry Styles. Og denne kontoen da, som har skrevet de kommentarene har en følger, og det Channing Tatum. Han avviser hele teorien og sier at han bare har en konto. Hvis han hadde hatt en burner account, så hadde han ikke fulgt den. Det kan jo også bare være en veldig dum feil. Det hadde ikke vært sjokkerende det. Spørsmålet gjenstår da. Har du en hemmelig konto du bruker til å snoke? Eller gjør du alt med fullt navn og profilbilde? Jeg har bare en konto, men jeg må innrømme at jeg har faktisk vært innom tanken. For det mange ganger jeg har tenkt sånn,

American Idol til Energy Hit Music Only. Dette var Cameron Whitcomb på Energy, der vi straks skal høre Alex Warren, først Bruno Mars.

Music only. Du og jeg skal straks mimre tilbake til den nydelige fotballsommeren vi hadde med VM-låta til Shakira og Burna Boy. Først, nydelig musikk fra Sara Larsson og Clean Bandit.

0: og Burnaboy med VM-låta Die Die på Energy. Klokka er straks 10 på 12, og det er tirsdags formiddag. Gita heter jeg, og jeg håper tirsdagen din har vært god så langt. Jeg skal gjøre mitt for å gjøre den enda bedre, og det skal jeg få til med masse deilig musikk. David Guetta og Kelly Rowland venter.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Hei, Rora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
23: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
21: Ja, er det noe galt med det, eller?
23: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
21: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
23: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
21: Ja.
24: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
25: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Low battery. Find charging station.
27: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
28: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
0: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: der du straks skal få to knallgode stemmer. Post Malone og Morgan Wallen venter. Først, her nyhetene. Klokken har blitt 12.
1: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg I Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Ikke 110 000 kroner som Oslo Tingrett dømte ham til. Oljeprisen har falt brått nå I formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet I skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen I Midtøsten. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo I, kun slått av Canberra I Australia. Oslo på sjetteplass I verden og fjerdeplass I Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdags ettermiddag, klokken har passert 12, og det Gita som holder deg med selskap. Jeg håper du har en fin tirsdag så langt. Jeg skal straks gi deg et godt tilbakeblikk med B.O.B. og Hayley Williams. Først skal du høre Post Malone og Morgan Wallen. I had some help på NG.

0: Klokken har passert 12, og ny klokketime betyr ny liste med 10 hits på rad uten noe som helst reklame. Du skal blant annet få høre Sia og låta henne som hun egentlig skrev til Rihanna. Martin Garrix og Jax er også klare, så bare bli værende. God tirsdag.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, hei, hei! Hør etter deg. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Right Price Times, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
8: Jeg tykker den var Right Price Times.
9: Men hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens ekste navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ja, gutta!
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Pappa, kan vi leke dyrehage?
20: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
19: Men det er jo som fjordland til familien.
20: Ja.
19: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
20: Da blir det dyrehage, da.
21: Prøv nyheten fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Rolla, pappa!
20: Ja!
19: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
22: Arr! La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt

0: litt vanskelig praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag. Steinsprut. Lysbilglass.
1: 0909. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

kan du bare lene deg tilbake og nyte alle de låtene som kommer din vei, for 10 hits på rad er i gang. Vi skal straks til Temper City. Først her er låta Sia egentlig skrev til Rihanna. Du får

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

satt i gang med 10 hits på rad. Jeg, Gita, leser at Google har fått 4 milliarder kroner I bot, og det for å følge litt for godt med på hvor folk befant seg. Posisjonen din kunne nemlig brukes til å finne ut hva du var interessert I, uten at dette var tydelig nok for deg. Google sier de har ryddet opp siden, men helt ærlig, nå sjekket du sist hvilke apper som hadde tilgang til posisjonen din. Det liksom, vi trykker godta på alt for å komme raskere inn I en app, så blir vi likevel overrasket når de har tilgang til hele livet vårt. Jeg kjenner meg kraftig

Girl. Og han fortsatt ikke i trygt farvann. Hans unnskyldning etter Macklemore-bråket har ikke akkurat slukket brannen. Han beklaget egne feil og kalt situasjonen i Gaza katastrofal, men mange mener det var en unnskyldning som handlet mest om Ed Sheerans egne følelser, var uklart og rett og slett handlet for mye om seg selv. Hele talen ble også lest fra en teleprompter, ser det ut som, så det ga ikke heller en sånn rett fra hjertefølelse. Vi følger utviklingen her på Energy. Vi skal straks høre Lady Gaga, men vi starter med just det, Jaxal og John.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been Roma?
1: God tirsdags ettermiddag. Klokken har passert kvart på ett, og du hører på Energy Hit Music Only. Om få minutter skal du få mer musikk av meg, Gita. Taylor Swift står klar med låta Opalite. Kygo også på plass.
2: When I wake up. Energy Morn. I dag tidlig.
3: Det ble litt griset hos oss i dag.
1: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
3: Ja, og du ikke helt uenig med han du, Lotte?
1: Jeg liker det.
3: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Radio-appen.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
4: det! Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
15: Fjordland... Godt å bare få den servert.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Energy. Hit music only.

0: David Guetta og Kid Cudi står klar med en Memories remix. Nå klokken ett. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Charoke Sasi, som siktet i Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet i fire nye uker.
2: Retten mener det fare for at Sasi ville kunne påvirke vittner, medsiktede eller slette bevis på mobil og i skylagring dersom han slippes fri. Sasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet i Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som legges fram i morgen. En mann i 50-årene i Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke i Stjørdal 2024. Han dømmes i stedet til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Sa som startet å lage russemusikk, spilles nå på Energy. Ikke verst. Først, her David Guetta og Kid Cudi's Memories.

Bausas Magnetic her på Energy en tirsdags ettermiddag. Klokken har passert ett, og det betyr at det på tide med en ny liste. Ti hits på rad står og venter rett rundt hjørnet her. Olivia Rodrigo på plass. Vi skal høre ny musikk fra Swedish House Mafia og Lykke Li. Også noen gode gamle slagere fra Tim.

0: Altså, vi utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
0: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
22: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy nonstop.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Energy. Ny musikk først på Energy.
2: Swedish House Mafia skal spille 4 konserter I Göteborg neste sommer, som de eneste konsertene de skal ha I Europa. Og jeg prøvde iherdig å få tak I disse billettene. Jeg meldte meg på 3 forhåndssalg, og selvfølgelig ordinært salg, fordi jeg ville ha ståbilletter til lørdagen. Det fikk jeg rett og slett ikke til. Nei da. Så jeg må dessverre kun nyte musikken deres gjennom radio og headsetet mitt. Så la oss høre ny musikk fra Swedish House Mafia og svenske Lykkeli. Her får du Happiness is so sad.
1: New music first.
3: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

halv to, og du og jeg skal komme oss over denne halv to-to-knekken med god musikk, og det får vi til på Energy, for her får du ny musikk, du får de aller største artistene og gode gamle slagere. Og nå skal vi faktisk skru tilbake tida litt med Maroon 5 og Wiz Khalifa. Her Payphone på

Morgan Wallen med Love Somebody her på Energy. Der jeg, Gita, akkurat satt og scrollet og lagret en treningsøkt. Og hvorfor gjør jeg det? Altså, jeg lager så mye rart på mobilen min. Oppskrifter, treningsøkter, ryddetips, hvordan lage sofabord. Og jeg bygger et helt arkiv for et menneske som ikke meg. Jeg går ikke inn og plutselig lager et sofabord eller tar en treningsøkt i stua. Men jeg tror ikke jeg den eneste. Hva lager du masse av, men som du faktisk aldri bruker? Please, fortell meg at jeg ikke den eneste. Vi skal straks høre Samber her på Energy. Nå et tilbakeblikk til 2000-tallet. Her Timbaland.

Gita leser om nok en skremmende KI-nyhet, synes jeg. Meta har lansert I USA en KI-assistent som kan skrive e-poster, bestille reiser, men også selge bilen din. Pris, annonse, forhandling med kjøpere, altså det jo kanskje litt voldsomt, eller? Jeg hadde ikke turt å gi KI ansvaret for det. Her Avicii.

0: God tirsdags ettermiddag. Klokken nærmer seg to, som betyr at jeg, Gita Simonsen, skal si takk for i dag. Men Joakim er straks på plass her for å holde deg med selskap utover ettermiddagen. Du skal også få mer musikk. Lady Gaga står klar.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
0: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
0: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
4: Hva, hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
3: Mer dans.
8: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Oda bare klemmer inn at
10: oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det er ikke så rart.
10: Vi er jo fornøyd.
9: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
12: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: The home of hit music.
24: Energy.
23: Hit music only.

0: Ja, og mitt navn Joakim Kosarewski, og klokka den nå blitt to. Vi skal kose oss med Tiesto Hoax veldig straks, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Over 4000 personer I Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
2: Leiemarkedene I byene sprengt. Det mangler riktige boliger, og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det hvite hus I USA lanserer Trump-TV som en svar på boykott fra større medier. USAs femt største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten etter utestenging av enkelte medier. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Det skjedde nettopp store aksjon utenfor Oslo S. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det var en kar som måtte ha på seg bitemaske og hele pakka. Det var tre politibiler. Så det var en actionfullt start på min sending denne tirsdagen her. Men vi skal ikke snakke om det. Vi skal høre på musikk. Tiesto Hoax.

0: jo en duo jeg vil skal begynne å lage musikk igjen. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie på Energy. Hit Music Only denne tirsdagen her. Og i dag er jo dagen hvor uka egentlig begynner, spør du meg. I mandag, den bare glemmer vi, med mindre den var bra for deg. Men det tviler jeg på, fordi mandager aldri bra. Jeg setter straks I gang en ny runde tidsberad, og da hører vi fra Taylor Swift, etterfølt av Florida og Sia.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
10: Leter du etter en bil som tar deg

0: hele veien. Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 km rekkevidde og kan lade opp til 340 km på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta igjen posene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Med musikk som gjør deg glad.
13: Non-stop hit.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Breaking, Breaking Bergen har fått internasjonal bekreftelse på det de har visst siden 19 pil og bue. De bedre enn hos andre. Bergen Europas beste by å bo i, ifølge Oxford Economics. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nå blir vel grensekontroll på Danmarks plass og visumkrav for oss resten av Norge. Bergen har jo alltid vært et eget land med eget folk, eget språk og en selvtillit som allerede var høyere enn Ulriken. Nå fikk de bare en rapport som dokumenterer det de har skrytt av I alle år. Og rundt omkring I Bergen så lyder det vel sikkert sånn her da.

blodet pumpe ut I muskler med en gang kaskada smeller på med every time we touch her på Energy. Men nå skal vi roe ned disse muskler. Vi skal kjenne på kjærleiken med Olivia Dean, So Easy to Fall In.

er like forbauset over leseferdighetene til kidsa I dag, ja, da kan du jo hoppe på det nye prosjektet til NRK Boktober, hvor du da skal lese en bok I løpet av oktober. Det jo da fem kjendiser som skal lese hver sin bok og sikkert fortelle litt om den. Det kommer mer informasjon førstkommende torsdag. Så jeg vet ikke helt, ja. Skal jeg hoppe på og drive og lese noen bøker? Jeg ikke sånn superfan av å lese, men jeg burde kanskje gjøre det.

0: sommerlåt, Mr. Probs, Waves på Energy. Og nå scrollet jeg litt på Instagram, og da ser jeg at 22. september er den offisielle dagen for starten på høsten. Mine venner, sommeren er dessverre over. Det gjør vondt I munnen min å si det. Men så godt at vi skal høre på musikk og ikke preike så mye da. Just A Jackstall og John kommer veldig straks etterfullt av Ed Sheeran.
1: Energy morgen I dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss I dag.
3: Dessverre I dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt I senga.
2: Ja, og du ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om I podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen podcast I radioappen. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans vandal of London. And my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke
11: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
17: Oh.
16: Ja, ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
25: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
24: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
25: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
24: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
26: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
27: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
28: Low battery. Find charging station.
29: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
30: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
0: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: De største stjernene. Dette Energy.
6: Hit music only.

0: En låt full av glede og energi på Energy med musikken som selvfølgelig skal gjøre deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Straks hører vi fra Avicii, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Det VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Norge favoritter mot Danmark I Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Vi har aldri slått Danmark på over 100 år I en tellende kamp. Vi har slått Danmark I treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Det var klokka bikka tre, som betyr at ettermiddagsknekken den står for fullt I alle våres kropper. Kaffen den funker liksom ikke lenger. Vi trenger noe utenfra som kan gi oss den energien for å greie å komme oss gjennom denne tirsdagen her. Hva med Avicii? Hey, brother!

0: til deg, min flotteste lytter. Jeg håper den dagen her strålende, selv om den dagen her bare en helt vanlig dag. Det ikke mye som blir å skje på tirsdager. Men en ting sikkert, det at jeg, Joakim Kosarewski, setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Og da hører vi fra Miles Smith etterfullt av en ny låt fra Alex Warren.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
4: Hit me.

0: først på Energy.
1: Alex Warren har hoppet på en ny bølge. Han har tatt en helt ny retning faktisk. Han har lagt det der kjærleiksgreiene litt fra seg og lagd litt lettere musikk, litt mer upptempo, og jeg digger det. Det gir meg en sånn varm følelse I kroppen og et smil om munnen, og det man kan ikke ønske seg noe annet enn det. Så nå vil jeg at du skal kose deg med meg og Alex Warren, Emerald Eyes på Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bårli og Brattbakk.

Som barn drømte vi jo alltid om at den vanlige sykkelen skulle være en motorsykkel. Vi klistret kort I eikene for å få den der motorlyden og drømte selvfølgelig om å ha en ekte motor på sykkelen. Og nå realiserer kidsa den drømmen helt ned I 11-årsalderen. I Alta vet visst ungene hvordan man skal trimme elsyklene sine opp til 70 kilometer I timen. Kanskje litt drøyt det der, men jeg skal være helt ærlig, hadde jeg vært 11 år nå og hatt muligheten, så hadde jeg 100% gjort akkurat det.

0: en god bass som trengs nå som klokka begynner å nærme seg fire. Mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski, og vi skal kose oss med musikk, fordi jeg kan ikke sitte her og preike hele dagen. Det hadde blitt meget kjedelig. Så derfor kommer Ava Max og Martin Garrix og Ed Sheeran veldig straks.
1: When I wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
2: Det ble litt griset hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Yo, it's non-stop.
17: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
18: Give me back to back.

0: Klokka er nå 4, hvis du ikke har lagt merke til det. Og mitt navn er Joakim Kosarewski. Straks hører vi fra Taylor Swift med Opal Light. Men nå, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for spionasje.
2: Retten mener mannen i 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte i etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgerting lagmannsrett først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke hva som gikk galt i hjemmet før dobbeltdrapene i Ski i 2024. Alexander Bae og Kasper Dolberg ut av den danske landslagstroppen som skal møte Norge i Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Nå har noen av artistene som skal komme på Tons of Rock droppet, så hvis du interessert i litt rock and roll, så det bare å stikke inn på hjemmesiden dem og se hvem som har kommet. Motley Crue en av dem. Jeg synes han høres ut som Mickey Mouse, men det jo noen som digger dem fortsatt. Vi hører ikke på rock her på Energy, vi hører på Taylor Swift og på Light.

0: eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Pappa, kan vi leke dyrehage?
6: Åh, ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
5: Men det jo som fjolene til familien.
6: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
6: Da blir det dyrehage, da.
7: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Rolla, pappa!
6: Ja!
5: Høyere! Du ikke en katt, du en løve! Roar!
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor det lyse?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
3: Jeg helt useriøst.
16: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
4: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Bålig.

skal være ærlig, jeg hater veldig mye på høsten, for jeg synes det en kjip sesong. Men en ting som digg, at man kan gå ut i skaven med egne tanker og bare plukke digg sopp, så man kan lage digge gryter. Så hvis du ikke vet hva du skal gjøre, og du sitter bare inne og glor på TV-skjermen, så kom deg ut i skaven og plukk litt digg sopp, men vær litt varsom da, på hva du plukker, fordi alt kan ikke spises. Nå, Dominic Fike,

Breaking, Breaking Bergen har fått internasjonal bekreftelse på det de har visst siden 19 pil og bue. De bedre enn hos andre. Bergen Europas beste by å bo i, ifølge Oxford Economics. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nå blir vel grensekontroll på Danmarks plass og visumkrav for oss resten av Norge. Bergen har jo alltid vært et eget land med eget folk, eget språk og en selvtillit som allerede var høyere enn Ulriken. Nå fikk de bare en rapport som dokumenterer det de har skrytt av i alle år. Og rundt omkring i Bergen så lyder det vel sikkert sånn her da.

Ja, Unstoppable. Og det er du sør meg i dag. Du er den flotteste versjonen av deg selv. Det har jeg bestemt. Så nå skal du få en låt full av selvtillit, levert av selveste Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ved siden av når jeg lager sending. Og nå ser jeg Rema 1000-reklama her. Middag for under 200-lappen. Og jeg trodde det var egentlig middag for under 100-lappen. Altså, det har gått helt forbi meg at de har endret hele sloganen sin der. Så det tyder jo på at ting har blitt meget dyrt i disse butikkene. Det liker ikke jeg, men en ting jeg liker, det Martin Garrix og Jax, og de kommer det neste kvarteret etterfullt av Post Malone og Morgan Wallen.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kaldt i senga.
2: Ja, og du ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen.
9: du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
20: ja, stått på
14: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
20: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
21: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
22: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: og Morgan Wallen med deilig country. Nå som klokka har blitt fem på Energy. Mitt navn Joakim Kosarewski, og straks hører vi David Guetta og Akon med Sexy Bitch. Men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling nå I ettermiddag.
2: Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything.
1: En gransking skal finne svar på hva som gikk galt I hjemmet før en kvinne drepte sin mor og bror I Ski I 2024.
3: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Klubben varsler utestengning. Engelser av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Neste låt du skal få høre var en av mine favoritter som barn. Jeg husker jeg skreik den ut I baksetet til modern. Jeg visste kanskje ikke helt hva jeg sang om, men det gjorde nok modern, så hun rista vel på huet. Det selv med en god låt da. Det vil gjette Akon, Sexy Bitch.
4: Energy. Oh, yeah.

0: Tynn Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
7: Nei.
6: En elefant?
7: Nei.
6: En bjørnbil?
7: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
8: av det?
7: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
12: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

lever deg ordentlig inn I musikken. Strobelysene blinker, og du bare lukker igjen øya, og du har en sånn svevende bass og en stemme I bakgrunnen. Det får du nå, Swedish House Mafia, Lykke Li. Happiness So Sad på

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

En bil jeg aldri har hørt om, Chang'an eller Chang'an, en elbil. Og de skryter da av etter 30 000 kilometer, så det ikke en eneste knirkelyd. Og det noe å skryte av, tenker jeg. Det mange I Makedonia som kjører taxi, altså mitt andre hjemland. Og der det merser som har kjørt over 400 000 kilometer, og de knirker ikke en damn shit. Så 30 000, det ikke noe å skryte av, min kompis. Nå hører vi Shakira, whenever, wherever.

NRK her at hjertespesialist mener politikere bør forby salg av sigaretter til alle som født etter 2009. Nå får han støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Og jeg tenker, det ikke sigg som det store problemet I Norge. Det all den der sjokkisen som på tilbud hver bidige dag. Fordi sigg ikke så populært lenger. Det kanskje noen her og der som kjøper seg en pakke, og hvertfall fra den nye generasjonen, så det ikke mange som sigger. Så jeg tenker, de få som liker å ta seg en liten spiker, de skal sømme for lov, men ta og trekk tilbake alle dere tilbudene som på usunne ting, som sjokolade og brus. Det jo det folk driver og døtter I seg som skadelig for kroppen. Nå ble jeg meget viktig her, men vi dropper å snakke om sigg og sjokkis. Vi hører på Eminem, Lose Yourself.

tirsdags ettermiddag, min venn. Vi hører straks fra Khalid og Griffin. Men nå skal vi få låta som gjorde Avicii til den EDM-guruen han Levels på

0: God tirsdag, jeg heter Joachim Kosarewski, og nå klokka straks 6, som betyr at mange har kommet seg hjem fra jobb, men det noen der ute som sitter fast I en lang sur kø. Og det skal vi ikke ha noe av, fordi køer kanskje det verste som finnes I hele verden. Derfor skal du få det neste kvarteret spesielt dedikert til deg. Lady Gaga med Alejandro, etterfølt av Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: When I wake up. Energy morgen, I dag tidlig.
2: Det ble litt griset hos oss I dag.
3: Dessverre I dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt I senga.
2: Ja, og du ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om I podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen podcast I radioappen. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
7: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a what? And give you a what?
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Hayden Panettieres dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl I følge rettsmedisinerne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Energy flere hits, mer musikk.
3: The home of hit music.
2: Let's go!
4: Musikk som gjør deg glad.
2: Og energy.
4: Og I radioappen.
2: I'm ready to go,
5: Hey, this is Tate McRae.
6: This is The Weeknd.
7: What's up? This is Sabrina Carpenter.
3: This is energy.

0: Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Right price times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Jeg tycker den var right price times.
6: Hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Fem norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Vil jeg lyse?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor
7: blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsker deg,
6: da. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigan scandal of London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a walk! And give you a walk!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
19: Hæ?
18: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
19: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
18: Ja, den så jeg ikke.
19: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
0: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei.
1: Ja, ja, men det er bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling i ettermiddag.
1: Will a deal be made, or do I annihilate the Islamic Republic?
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet i en seremoni i FNs hovedkvarter. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på Iran-retorikken.
2: Dette jo trusselspråk, for han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som i verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det jo noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag 168, alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Let's
3: go! De største hitsene og de største stjernene, alltid på Energy. Make some noise in here! Og i radioappen.
4: The home of everything hit music. This is... Energy.
5: Hey, it's Lizzo.
6: David Guetta.
7: It's Bebe Rexha.
8: This is Taylor Swift.
9: What's up, y'all? It's Beyonce.
10: What's going on, guys? This is Post Malone.
11: This is The Weeknd.
12: Energy, add flere hits, mer musikk.
4: Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva gutta?
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff

0: Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Nei!
6: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
0: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: wake up.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrogate scandal of London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
12: Hva er så flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
19: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett, med Fjoland havregrøt på farta.
21: Fjoland, godt å bare få den servert.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posen her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Oi, her var det jo fullstendig kork.
25: Ja, selvfølgelig.
26: Kjeks, kjeks! Kjeks!
24: Jeg fikk veldig lyst på
25: kjeks.
24: Ja, kjeks, ja.
25: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
24: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
25: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
27: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
25: Ja,
0: Er det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
0: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd? Nei, nei, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
0: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
1: Will a deal be made, or do I annihilate the Islamic Republic?
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på Iran-retorikken.
2: Dette jo trusselspråk, for han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det jo noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag 168, alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Energy. The home of hit music.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Døgnet rundt på Energy.
4: Og I radio-app.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
0: Talkmore.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Pappa, kan vi leke dyrehage?
2: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag.
1: Men det er jo som Fjordland til familien.
2: Ja.
1: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
2: Da blir det dyrehage, da.
3: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Rolla, pappa!
2: Ja!
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bårli og Brattbakk.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Mer taktikk.
8: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det er helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
19: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Gratulerer med dagen!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
22: Oi, her var det jo fullstendig kork.
23: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
22: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
23: Kjeks?
22: Ja, kjeks, ja.
23: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
22: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
25: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
26: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
27: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
28: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
29: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
28: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
30: What a war! I'll give you a war!
28: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
31: The clock is ticking.
28: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
32: Hallo!
33: Farmor!
1: Hei!
32: Hei, hei!
33: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
32: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
32: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
32: Ja!
1: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Yo, it's non-stop.
5: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
6: Give me back-to-back hits.
8: All the number one hits.
9: Dette en

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
13: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
20: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.

0: wake up. Energy
1: Morning. I dag tidlig. Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen.
0: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? And give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva er den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Right Price Times, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
13: Heter ikke den bare Right Price Times?
14: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
14: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Mer taktikk.
18: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor er Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
21: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse er tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
25: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
26: Oi, her var det jo fullstendig kork.
27: Ja, selvfølgelig.
28: Kjeks! Kjeks! Kjeks!
26: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
27: Kjeks?
26: Ja, kjeks, ja.
27: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
26: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
29: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
30: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
31: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
32: Hallo!
33: Farmor!
32: Hei! Hei, hei!
33: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
32: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
34: Mamma.
32: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
34: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
32: Ja!
34: Ja!
35: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
36: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
0: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Aurora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den klosen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Det ble litt griset hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Bårli og Bratt.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kaldt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: jeg. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil. Du må se speilet!
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
24: Stått på litt, da.
23: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
25: Ja, takk.
23: Var det så vanskelig da?
26: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
27: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
28: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
29: Er du en hund?
28: Nei.
29: En elefant?
28: Nei.
29: En brannbil?
28: Nei.
30: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
28: Nei,
30: av det?
28: Nei, mamma, du...
30: For du ser akkurat sånn ut.
28: Altså du, nå spiller vi spill.
31: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Energy. Your number one hit music station.
6: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? And if you want!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
12: Hit music

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kaldt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: uka.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Det ble litt griset hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Men hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
0: Ja, gutta!
10: Mer disiplin!
9: Mamma! Skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer domskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
0: Mer dans.
20: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
23: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: grad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Oda!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
10: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a war! I'll give you a war!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
22: Elektroimportøren.
23: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
24: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
25: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Men Ingrosso liker å bli kaldt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
0: Ah, jeg liker det.
1: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bolig og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price
14: Tiles. Hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hallo!
17: Farmor!
2: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
16: Ja!
2: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks!
19: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
19: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
21: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
22: Hei gutta!
23: Mer disiplin!
24: Mamma!
25: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
23: Mer dumskap.
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
26: Julius!
23: Mer dans!
27: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: Kom
0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
7: Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja, er det noe galt med det, eller?
15: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
9: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no. Og tjen miles på hele reisen.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, Hva er den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
22: Nei! Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
24: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
23: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
25: What a war! I'll give you a war!
23: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
26: The clock is ticking.
23: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Energy non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Det ble litt grisete hos oss i dag.
2: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
1: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
2: Ah, jeg liker det.
1: Ja. Hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morning.
1: I dag tidlig.
2: Det ble litt grisete hos oss i dag.
3: Dessverre i dag også, men vi har snakket om at Benjamin Ingrosso liker å bli kalt i senga.
2: Ja, og du er ikke helt uenig med han du, Lotte?
3: Ah, jeg liker det.
2: Ja, hva han liker og hva Lotte liker kan du høre mer om i podcasten.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
6: Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Oi, her går det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
6: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få det servert.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Energy. Number one hit music station.
18: Hit music only.